سر صاحب کی بات جے آکھائے تو نانک کیا دیجائے شیس بنے کر بیسن دیجائے ان سر سے

پھر منگن جائیے. ایسی منگ نہ کریے جی دوبارہ منگنی پی جائے. کہتے ہیں منگنا بھی ہے تو ایک بار منگ لو, کیونکہ پرماتما کو جو اسی منگنا ہے وہ مل جانا ہے. تے منگن لگے اس گل نو سوچ لینا چاہیے کہ میں منگ کی دیں. ہوں صاحب سانو یہ گل سمجھا رہے ہیں

کہتے نہیں وہ بولنے آخر منجور ہو گئے. میگ کہتے نہیں بدلوں اکال پرکھ والوں حکم ہو گیا بدل گڑ گڑائے بدلوں کے سینے پاٹے بجلی کڑکی اندر وچوں پانی دیا بوندا دھرتی تے آئی. وہ کرپا اج ببیہے تے ہو گئی وہ بوند اج ببیہا پا کے ببیہا شانت ہو گئے. کہندے نے ہے بھائی منگنا ہے تے اس طرح منگ دات بھی ایک چاہی دی ہے تے منگنا بھی ایک کولوں. اے منگتے دا پہلا گن منگتا منگی جائے منگی جائے ببیہے دی نہیں آئی. دوسرا منگتا ٹیٹ ہو جائے ٹیٹ بھی کیسا پاو دان ٹیٹ ہوئے مانگو منگ رہے ہیں منگتا مالک کہہ رہے ہیں نہیں چلا جا کہنا نہیں کچھ تے دے کے تور کچھ تے میری چولی پا میں تیرے کو لے بغیر نہیں جانا. اینا ٹیٹھ بندا ہے کئی بار مالک کنیاں گلاں کرد دین والا بہت گلاں کرد پر وہ برداشت کرے ہر گل نو سنے کیونکہ ٹیٹھ بندا جب تک ٹیٹھ نہیں بندا تد تک دات نہیں ملنی. پاو دان ٹیٹ ہوئے من ٹیٹ بن کے منگی جا منگی جا منگی جا. ہن گل آ گئی تیسرے گن دی. تیسرا گن ہے جی منگتا در نہ چھڈے. کیویں تاٹی در پرب منگنا در کدے نہ چھوڑے در پھڑ کے بہ جائے تے در نہ چھڈے. ہے مالک منگ رہے ٹیٹھ بن گئے در نہیں چھڈنا دات لے کے جان. پر ہوندا کی ہے اسی صرف منگنا تے جان لینے ہیں منگنا آندا نہیں منگنا کی ہے یہ بھی پتا نہیں منگنا کیویں ہے یہ بھی نہیں جان دے. تے جڑے منگتے دے گن نے وہ تے ساڈے اندر ہے ہی کوئی نہیں. جے ہووے تے کسے اندر ایک آ جاندا ہے لو جی منگنا ہے منگی جاندا ہے کچھ سماں منگیا نہیں ملیا چلا گیا. کسے وچ دوجا گن آ جاندا ہے تیٹھ بن کے بہ جاندا ہے اتنا ٹیٹھ بن گیا کہ منگی جا رہے ہیں نہیں ملے آؤ بھی چلا گیا. تیسرا گن سی گرہن نہیں کرتے کہ جڑا بڑا ضروری ہے تیسرا گن ہے منگتا در نہ چھڈے. کیونکہ کئی بار ہوندا کہ اسی منگی جانے ہاں ٹیٹھ بھی بن جانے ہاں جدو دات لین دا سما ہوندا ادو اسی در چھڈ کے چلے جانے بس ادو سانو او دات نہیں ملدی. تاڈی در پرب منگنا در کدے نہ چھوڑے در نہیں چھڈ کے جانا پاویں کچھ ہو جائے. صاحب کہنے نا آخر بچ